0: हेलो हेलो अदम नाकाशवानी इंफाल के एफएम सनाई चैनल लगी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम ताबिरी अदम से खई की थोरम मसीदा सरोग याबिरे ओ खई की थमजरी बन नंबर डी 8798803293 हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: Good afternoon, can I be a bundle mingle from Tapio? I don't get it from the day. Good afternoon, ladies. Toramasida, Karikarambawa from no Pongo Pido is a heavy use. Nita, Sunita, di mana kita radio set kumbagal ay bibro? Tapi bro, Sunita. Isagi mana kita radio set kumbagal ay bibro?
1: Katuk sa inang
0: mga tabi. Hoy, yari yari, habi rin makatabi.
1: So yung bi mama ay bising sila nene da. Ang kawala iba, ang pinagawin sila nene. Yung balon, ako yung bi ay ganun ay. Balon sinche pa yana tambita.
0: Hoy hoy.
1: Ay yung lari tami haji nga mo yung alala siya dun kawaje dun ah yiti kisang gisa tami nga mo tawo na dun tawo na lai adun ay nung yiti habang kang gabi.